0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsjednica parlamenta Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava koja boravi u poseti Srbiji. Poslanici su nastavili rad raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Portal Kosi Bre Tiči je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcize na gorivo za 10% da bi ublažila posljedice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Meč počinje oko 17 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas tokom prepodneva pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno vreme, u slabi i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Portal Kosibreti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, sastala se u Beogradu sa predstavnicima Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, a u razgovoru je istakla da je za Srbiju ta saradnja od izuzetnog značaja i da Srbija ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Predsjednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je nakon obilaska Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje da je ta ustanova jedan od stubova zdravstva u Srbiji, regionu i u istočnoj Evropi i jedna od referentnih zdravstvenih ustanova u svijetu koja, kako je naveo, pruža najbolje u kardiologiji, kardiohirurgiji i vaskularnoj hirurgiji. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Meč se očekuje oko 17 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promjenjivo oblačno vrijeme uz slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Portal Kosibreti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, sastala se u Beogradu sa predstavnicima Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, a u razgovoru je istakla da je za Srbiju ta saradnja od izuzetnog značaja i da Srbija ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je nakon obilaska Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje da je ta ustanova jedan od stubova zdravstva u Srbiji, regionu i u istočnoj Evropi i jedna od referentnih zdravstvenih ustanova u svijetu koja, kako je naveo, pruža najbolje u kardiologiji, kardiohirurgiji i vaskularnoj hirurgiji. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Meč se očekuje oko 17 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promjenjivo oblačno vrijeme uz slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Meksika Carlosom Felixom Coronom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima dve zemlje, aktuelnim geopolitičkim prilikama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje. Portal Kosibreti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se u Beogradu sa predstavnicima Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, a u razgovoru je istakla da je za Srbiju ta saradnja od izuzetnog značaja i da Srbija ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces. Predsjednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je nakon obilaska Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje da je ta ustanova jedan od stubova zdravstva u Srbiji, regionu i u istočnoj Evropi i jedna od referenta zdravstvenih ustanova u svijetu koja, kako je naveo, pruža najbolje u kardiologiji, kardiohirurgiji i vaskularnoj hirurgiji. Cena evrodizela u narednih nedelju dana koštaće 220 dinara za litar, a benzina 196 dinara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Meč se očekuje oko 17 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promjenjivo oblačno vrijeme uz slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Meksika Carlosom Felixom Coronom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima dve zemlje, aktuelnim geopolitičkim prilikama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje. Portal Kosibreti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se u Beogradu sa predstavnicima Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, a u razgovoru je istakla da je za Srbiju ta saradnja od izuzetnog značaja i da Srbija ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces. Predsjednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je nakon obilaska Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje da je ta ustanova jedan od stubova zdravstva u Srbiji, regionu i u istočnoj Evropi i jedna od zdravstvenih ustanova u svijetu koja, kako je naveo, pruža najbolje u kardiologiji, kardiohirurgiji i vaskularnoj hirurgiji. Cena evrodizela u narednih nedelju dana koštaće 220 dinara za litar, a benzina 196 dinara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Meč se očekuje oko 17 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra prepodne pretežno sunčano, a posle podne i uveče promenljivo oblačno vrijeme, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura bit će od 10 do 18, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.